0: Ñajenduje suñe.
1: Mba'éichapa rekomi ñahendu jesuñe'ẽ omombe'úva ñandéve ko árape San Mateo. Upérõ Jesu discípulo kuéra oñemboja hendápe ha oporandu chupe. Mba'érepiko káso rupi memente rembo'e. Jesu he'i chupekuéra. Ñandejára niko peẽmente oikuaoka umi mba'e ñemimby ñandejára reino yvága peguáre. Chupekuéra katu nahániri. Upe heta oguerekoape oñeme'ẽvéta ha hembypáta chupe. Upe oguereko'ỹvagui katupe michĩmi oguerekóva jepe ojepe'áta chugui. Ko'táva niko omañáramo jepe ndohechái ha ohendúramo jepe ndoikéi chupekuéra iñakãme. Upévare amombe'u chupekuéra ko'ã káso. Ha péicha ou ojehu chupekuéra ku profeta Isaías he'iva'ekue. Ko'ãva ohenduvéramo jepe ndoikuaamo'ãi. Omañaravéramo jepe ndohechamo'ãi. Ko'ãva akãme ndoikevéima mba'eve. Ijapysa ha hesa omboty. Péicha ojapo'ỹ rire hikuái ikatuvéramo'ã ohecha ha ohendu. Térã ojechakuaa ha ojere ou che rendápe ha aipohãno chupekuéra. Peẽme katu niko ñandejára penderovasa. Peẽ niko penderesa teé rupi che recha ha pendeapysa teé rupi che rendu. Añete ha'e peẽme. Heta profeta ha heta imarangatúva ohechasevaʼekue ko peẽ pehechava ha ndohechái. Ohenduseva'ekue ko peẽ pehendúvahína ko'ãnga ha nohendúi. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñambogueyimi ñanderekovépe. Oĩ niko la itavýva, ndoikuaái ha ndopiliáigui la oikóva opytáva pytumbýpe. Ha oĩ katu oñembotavýva, oikuaa porãvahína ha oiko